Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lyde sindu meira. Sona Plus. Eit lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Høyre FM 8 og 8.4,6 av Brunanskjæren.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lackverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Estu mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, seti så i samband vid gulliglokkar. Vi tror at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, tofta jack 2, gulle veit.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo. There's nothing left.

Kommande lejardag, 20 august, med Viare i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av Viare. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goldenmøte og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du stemmer nett Norge til O-Jabes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu og ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av Viareien.